0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Stanvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
14: Da blir det, all sammen nå,
15: dobbelt fest,
14: ja! Opplev årets

0: ska du få det som kanske hörs ut som en ganska ung Adele, Sienna Spiro med Die on This Hill för det, Gracie Abrams och That's So True.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Majlin, det är Synnøve från Joka Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga helgens stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till -40%. Med snackast.
3: Joker, den gode naboen.
4: Storebrand presenterar ett höjt och skräckslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Är det väggdyr i sängen?
5: Alltså se då, det är de svarta prickarna där. Åh, jag är klar. Vi går ut.
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
7: Men i alle dager, si du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke brukbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Majlin. Det er Synnøve fra Joka Strandvik her. Du är väl gott igång med att planlägga helgens stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till -40%. Med snackast.
3: Joker. Den gode naboen.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Pappa, nå kjører du litt for fort.
11: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
10: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
11: Nei, altså, det blir ikke helt...
10: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: De neste 10 minutterna på P5 byr på Sara Larsson. Du ska få Veronica Maggio som tillfälligtvis är ukens sommerhit den uken. Och för det Just Jack Style och John med Turn the Lights Off.
1: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
2: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
1: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv ränta 29,89%. 15 000 kronor nedbetalt över 12 månader ger en kostnad på 1 695 kronor. Totalt 16 695 kronor is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay är You're Cordially Invited. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.
5: IKEA kunderadio.
6: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Bänkplatta, handtag, skrog, knatterskofferskap, front och blandbatteri, uppvaskkom, smartlösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prisläppet vårt på ikea.no.
7: Du, de angusburgarna från Meny, vad ska vi göra med dem?
8: Vi ska ju bara
9: grilla. I hele sommer får du 130 gram färsk norsk angusburger från köttdisken till kun 29,90. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
10: Sommarens stora salg är igång hos Dressmann. Nu får du upp till 70% rabatt på ett stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué och mycket, mycket mer. Upp till 70% rabatt i butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
11: Gjensidige presenterar en uheldig parkering i 1958.
12: Där är det bara att lägga över. Gas, gas, gas. Och inte bra. Uvern.
11: Och en uheldig parkering idag.
12: Du har massa plats. Så kom igen. Oj, ja, det var lite långt.
11: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora uheld och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och när det är sommar, då ska det vara sommar. Så nu får du minus 40% på all is på box. I tillägg till utvalt Kjellsberg kaffe för 54,90, nu kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.

0: Tänk dig att en treplatta för en butikvindue hjälper litt. Ifs bedriftsforsikring hjälper mye.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Mailen, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggning också, i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertelig, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
8: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.